0: Rồi, đúng rồi, xong mình lấy kinh phá. Cảm ơn phá. Chúng ta phá program phá em kể. Nói phá hồi đoạn xong mà đọc đọc đọc đọc mà bỏ dịch xong là tôi xin tình dạy nên tình dạy cực mặt khai chứ mà hay là cách phá hay là mẹ sẽ xin kênh này cả lý chế nít mô cầm kết bộ mạng mẹ đồng ăn mô.
1: Này, Akashvani Itanagar Dibrugarh medium wave sipa sisip si chum si meter hopa chip chip ha kilohertz mai mu chalang khamtai khamti ho ko ma ho mena wan kesepte langni pite songhing pa sau to na inna ji pi mu songhing sau ho nen october nai pet wan prime minister narendra modi mu nai sip edition khong india mobile congress mai ausi Niyati Yasobumi New Delhi mai put ho kan her maka. C1 event nai lok wan manga mai ko kan ka. Event nai mai telecommunication, digital connectivity khansam, technological innovation, ope.

0: maka Team India Mobile Congress Pimul Songhing Sauho Nekacham Scale Without Boundaries Namho Occasion Namai Prime Minister Narendra Modi Laukhaima India Mobile Congress Platform Nai Telecom Sector Khansam Digital Connectivity Mai Ausi Mung India Hau Mai Mu Nai Khanta Nu Kansu Mu Nai Manchau Laukhaima Kachi Jela Mung India Hau Mai Yang Nai Hau Mai 5G Connectivity Nai Thing Kansu Khansam Prime Minister Narendra Modi Laukhaima Nu Hala Hasip Heng Ti Station Operating 5G Connectivity Nai Nu Mung Hau India Mai Yang Kansu Nam Ho Thunma Kausip Si Indian Air Force Day Nai Menai Mat Yam Kansu Team Indian Air Force Day Pimu Songhing Sahu Nai Kacham Indian Air Force Infallible Impervious Khansam Precise Nam Ho Lok Long Tang Akaswani Mai Au Si Mat Yam Wan Air Force Day Nai Chief of Air Staff Chief Air Chief Marshal Amarpreet Singh Laukhaima Indian Air Force Khau Hangcha Kum Mung Hau Nai Kumu Kuwan O Tha Kansu Nam Ho Rajya Sabha MP Hikchi Tai Tagak Mu Nai Man Ngun Sip Hala Luk MP LAD Fund Mai Au Si Hangcha Pu Mau Model Aganwadi Center Nyati Doimuk Khan Sam Sagali Mai Hukanka Mu Nai Man Chau Wan Manga Hup Khop Tan Tang Aganwadi Workers Helpers Khan Sam PRI Member Nyati Man Tikdo 3 Aganwadi Center Mai Au Si Fan Nai Announcement Hit Maka Nam Ho Actor Hikchi Nana Patekar Menai Fai Kang Lau Niati Goa Mai Tai Hai Ka Hang Tai Pahai Nai Menai Niati Dongji Tai Khang Pune Mai Yan Sinali Fai Kham Mai Tak Vai Sot Kan Mayo Menai President Drupadi Murmu Vice President CP Radhakrishnan Khansam Prime Minister Narendra Modi Pahai Hindi Khansam Marathi Film Actor Hikchi Nana Patekar Mai Tang Tawani Woi Akyu Kanhaka Namho Governor Khongmung Arunachal Pradesh Hau Hikchi Lieutenant General Keti Parnaik Murnai Lakha Student Si Ko Luk Puroik Community Hangcha Outstanding Performance Siptan Khansam Sipsongtan Mai Aosi Scholarship Award Nai Halkanka Murnai Student Ku Lung Mai Chit Hing Lukmu Governor Excellent Award Nai Halkanka Namho Na Seva Sankal Utsap Mai District Administration Khong Jela Upper Subansiri Loikop Tang BJP District Yuva Morcha Daporejo Khau Ho An Traditional Sport Competition Na Seva Sankal Utsap Niati Outdoor Stadium Daporejo Wan Manga Mai Hit Organized Maka Namho Hangcha Song Wan National Workshop Pongloi Out Orchid Khong Arunachal Pradesh Mai Aosi Wan Manga Niati Kho Wang DK Convention Hall Itanagar Mai Workshop Nai Kukanka Team Naikacham Taxonomy Micro Propagation Conservation Distribution Ex Situ Breeding Khansam Emerging Opportunities Namho Songwan National Workshop Nai Lokanpa State Forest Research Institute Chimpu Itanagar Loikop Tang Arunachal Pradesh Biodiversity Board Botanical Survey of India Regional Center Itanagar Khau Head Organized Kanka Namho Kham Long Akhe Anleung Pongloi HIV Mai Hane Thomta
1: nữ ai bi mày ăn chơi này tròn sang ye hăng cầm hăng kiêng tu bơ châu mày tăng mốt mày ăn dơ sa năm hồ ai bi lượt phi mau cầm mau kiêng si hôm non khiêm khiêm sơ giả hành câu lục mê lục mày chẳng phi năm hồ ta cân si mặt đà hôm năng hôm kiêng. Nữ ai bi mày ăn chơi này trong sang ye hăng cầm hăng kiêng tu bơ châu mày tăng mốt mày ăn dơ sa năm hồ ai bi lượt phi mau cầm mau kiêng si hôm non khiêm khiêm sơ giả hân câu lục mê lục mày chẳng phi năm hồ ta cân si mặt đà hôm năng hôm kinh hoàm cân tư cân cốt cân cha lương yung cạp ye ai bi này mau phi năm hồ ai bi mày ca chỉ ao liềm ta a khinh mày trong ye su ya su wan si uni khem sa asa yao si nip su pin kayo ai bi mày pa cô ta an trong ao năm ta ca chỉ ca pe ta an tia con ni con mani ao hai ta năm si kha trong ye National AIDS Helpline Lương Lom Cầu Chết Mày Call Hit Da Anay Poima Nữ Public Interest Lục Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DSS Naha Logon Nam Ho
0: Khăn Sâm Cha Hăng Manay Cầu Kham Tư Khai Này Nam Ho Manay Mưu Uy Kham Mày Lục Châu Kuru Tan Man Sai Mày Hane Thom Ta

0: nữ HIV mày ăn chờ này trong sông nghề hăng cầm hăng kiêng tù bơ châu mày tăng mốt mày ăn dơ xa năm hồ HIV lượt phi mau cầm mau kiêng si hồn non khiêm khiêm sơ giả hành câu lục mê lục mày chẳng phi năm hồ ta cân si mặt đà hôm năng hôm kinh hoàm cân tư cân cốt cân cha lương dung cạp ghê HIV này mau phi năm hồ HIV mày cá chỉ ao liềm ta à khinh mày trong ghê su ya su wan si u ni khem sa a sa yao si nip su pin ka yao HIV mày pa ko ta an trong ao nam ta cá chỉ cá bê ta an kẹt côn côn ni côn mê ni ao hai ta nam si khá trong ghê National AIDS Helpline เรื่องรวมเกาจิตไม่กอลฮิตดาอันไหนป่วยมานือ Public Interest โลกอุณาจลประเดศ State AIDS Control Society DSS นาลบุนนำห
1: อสวัสดีทุกท่านสุนเดชเตตัยคำที่ชอตาวกับสมาชารากาสวานีตานักกับอรุณ FM 103.1 MHz เปอร์อับทุกท่านทุกท่านบัดเดี๋ยวอากีโอรับอับสุนิงกีการิกรม Bollywood Updates